0: letjha. Mme re re ho letlobo le letjha. Emang ka maoto. Le tsupe hore ka hara matjhaba a lefatshe. Le teng. Mme le na le bokgoni. Lesedi FM. Le keteka dilemo tse 50 ho tloha ka la 16 June 1976. Ke molelwa.
1: Lesedi FM le fumaneha ha bonolo le Google la 88.3 ka download SABC Plus app. Ke molelo.